Wawenga Solomona Ele toi fo ima ya o le langi wa le lea O le pesele nei e wa lofa atua I le atali Ya Yosefa saipa ia ta watu Wa lofa anga malitina ya kamalita Uso matua fafine Ya maise fa nau male ainga Ya manuia la malanga

Samo na to ona me tsa vai meni so so mai lensi ni ol ta to Facebook mari YouTube ro Samo na ko pesta el jero sio ya wa folto to ina ol to pai bolu to malu se pai ele tula es folo el ta nei o mai ore nei ta ha mana to mo ye oi ele lo fo mala na le yor ta to mo tai sili ele langi ya mo nei fo ta ha fo am tai nal ta ru ta ya ele lo tau bole asom